0: comme à moto, en voiture.
1: Z Digital. Opening minds, one radio at a time.
2: Welcome to Balkan Beats Show. Get into the complex rhythms and driving beats. Only on Z Digital.
3: Samo malo, samo malo, samo malo, samo malo, samo malo, samo malo, malo, aye, aye, aye, way.
4: You're listening to Balkan Beats on Z Digital.
3: So you can catch Balkan Beats every Saturday night from 8 to 9 p.m.
2: Hello, hello. You are on Z Digital. I'm Billy, and you are on Balkan Beats on digital platform DAB, DAB Plus, Z Digital. Thank you for subscribing to 4ZZZ during Radioton. The main campaign for Radioton 2026 may be over, but the Radioton tale continues. Until the end of the month, we are continuing to offer some fantastic additional prizes and some refer a friend prize. These prizes include offerings from Netherworld, Brizfest, Blind Boy Brewing, Consume Valve Records, Dandy Cinemas, The Trifid, The Brightside, and the Fortitude Music Hall. Coming up next is the segment from the Serba, the band leader from Controller Band. Serba will be talking about the recent gig, giving his own impressions and describing how Controller prepared for it and how they performed on the live stage, as well as how the audience received their performance. The next segment is on the Slavic language. Enjoy the show. And tonight is a special theme. It is the Rock Hour, Euro Rock Show, from rock nostalgia to current rock tunes. Come rock on with us on Balkan Beat. Saturday night rock fever. Enjoy the show.
5: From the directors of We're All Doomed Without Community Radio and 4ZZZ Survival of the Fittest, we bring you 4ZZZ's step-by-step guide on how to subscribe.
6: 1. Check that you have a stable internet connection. If not, then go and hook into your neighbour's Wi-Fi and head to the 4ZZZ website at 4ZZZ.org.au/support to subscribe online.
5: 2. Not much of a waiter? Then subscribe with the operator. Call us on 3252155 and we'll subscribe you to 4ZZZ over the phone in just a few minutes.
6: 3. Subscribe the old-fashioned way and visit us in person at 264 Barry Parade, Fortitude Valley, between 10 a.m. to 4 p.m, Monday to Friday.
5: 4. Enjoy all the sweet merch and discounts around town with your 4ZZZ subscriber card. And don't forget to brag to all your friends.
7: Dobro večer, dragi slušalci radija 4ZZZ. Evo malo da najavim večerašnju listu. I ono što želim da vam kažem i ispričam je kako je Kontrola prošla u Aranđelovcu na događaju koji se zove Aranđelovac zove. Praktično smo se kao bend pripremali više od 2 mjeseca za taj nastup i imali smo baš silnih problema pošto nas je napustilo u međuvremenu basista. Neka mu je ono što se kaže dalek put. Imam novog basista Zokija i onda smo krenuli sa spremanjem i maltane došli smo dan pre puta za Aranđelovac i posljednja proba pred svirku. Tog dana smo svi došli u određeno vreme, malo se kasnilo vamo namo, ali bubnjara nigde. I onda je počelo ludilo da li će doći, da li neće doći, gde je, šta je, kako je, zbog čega nije došao, pazi, zadnji dan pred svirku, on ne dolazi. Našli smo ga to veče, uspavao se, otišao na posao, vamo, namo, drž, ne daj. Znači, totalno ludilo, proba, jako loša, vamo, namo, da ne pričam. Nismo se u stvari spremali sa originalnim pevačem, sadašnjim, već sa našim prijateljem Grkom, koji je do tad pevao ili do sad pevao prateće vokale u bendu ili ja smatram da on može bolje i da može jače i tako dalje i tako dalje. I onda smo krenuli da ga spremamo za tu svirku. Dolazimo u Aranđelovac sa dvoje kola, trećim kolima dolazi saksofonista, ali on dolazi kasnije. Znači, dolaze prva kola u Aranđelovac pred binu, oni su se tu nešto muvali i otišli su u kafanu. Mi dolazimo 5 minuta kasnije posle njih, zovemo ih, gde ste, šta ste, pa kaže, mi smo evo na ćevapima. Jao, majko moja, pa ko vam je rekao da idete na ćevape, da li ste normalni? Ja tu sa Toncem nešto pregovaram, Tonac kaže, tonska proba je bila do 6, nema više tonske probe. Kako nema, čovječe, gde to piše, vamo, namo? Ja to nešto mu iskopam kao, i on kaže, čovjek, pitajte organizatora. Pitam organizatora, kaže, ima samo do 6 tonska proba, ali tu je sve pisalo, ja kažem, nije pisalo. Onda je neko ispustio. Dobro, onda nekako ja njih ne govorim da odradimo tonsku, mi još jedan bend, izlazimo na binu, praktično ja i Neša, gitarista, u tom momentu se javljaju, dolazi ostatak benda, bez Bore, normalno. Penjamo se na binu, radimo tonsku, tonska očaj, ne čuje se ništa, katastrofa, znači, ludilo. Tonac nas uverava, bit će to sve, ok, super, idemo kao, ne možemo brže, evo, amo, namo. U svakom slučaju, ništa, puni se tu ljudima, umeđu vremenu dolaze ljudi, za divno čudo, ja sam pre 2 godine svirao na isto mesto s drugim bendom, to veče, znači kada smo mi svirali u Aranđelosu i Kontrola, nevjerojatno bilo je otprilike, što bi ja rekao, 200-300 ljudi za događaj koji nije uopšte nigde reklamiran. Znači ono, reklama malo na Facebooku, jadno, ništa, ni jedan plakat nije nalepljen, ništa, katastrofa. U svakom slučaju dobili smo piće, dobili smo mogućnost da se pojavimo na bini, šta ti ja znam, kreće prvi bend, ništa naročito, bend, mislim da ih ne pljujem, ništa naročito, stvarno ništa naročito. Bend je jedino po meni što je dobro, što su došli iz Leskovca i što su svirali to što su svirali. Drugi bend izlazi bi posle prvog benda, devojčica u miniću, pleni oči, vamo namo, matorci zinuli. Ja ono nisam video u svom životu, imam 60 godina, brete, znači ja palim na decu od, ne znam, 17-18 godina, znači ono, ja ne mogu da verujem, oni matorci, da li su normalni. U svakom slučaju oni su izašli na binu, ja sam rekao, oni će da pobede zbog te devojčice. Ali nas pobeda nije interesovala, to je kao bilo neko takmičarsko veče, nama je prevashodno bio cilj da se pojavimo da sviramo. Oni su završili i izlazimo na binu, nameštamo se u nekih par minuta, dolazi Bora umeđuvremeno i on se namešta i kreće prva pesma koja se zove Jesen. Znači, prva pesma, odvalili smo. Mislim, ne da se hvalim, ali stvarno je tako ispalo. Prva pesma, Jesen, je odvaljivanje, znači, publika peva sa nama, imamo tu neko pevanje koje je zarazno, publika peva, mi završavamo pesmu, ponovo nastavljamo i idemo dalje. Znači, praktično odsvirali smo 4 pesme umjesto 3 i dobili smo stvarno odlične aplauze, odličan nastup. Mislim da je ovo najbolji nastup koji je bend imao, iako je bio skrajnut sa glavnim vokalom, što kažem, pevao je naš prijatelj Grk. Koliko toliko, on se jako dobro snašao, Bora je fantastično svirao, da ne hvalim ostale. Znači, sve u svemu, ja mislim da je ovo bila jako dobra svirka. Što se tiče, kako se zove, organizacija bila je sasvim ok, ništa spektakularno, ali ok. Ono što sam mogao da primetim da je umeđu vremenu došla neka ekipa kao neko udruženje muzičara Aranđelovca ili tako nešto i oni su doneli gomilu piva, doneli su klopu, hleb, šta ti ja znam. To niko nije ispratio od organizatora, koliko se meni čini, kao ono u fazonu stavite tamo pa kao on. Jer očito da su to dve neke organizacije totalno različite, možda su iste, ne znam, ali uglavnom, eto, da pomenem i njih. Znači, Kontrola je stvarno dobro svirala, stvarno je dobro bilo i zahvaljujem svima koji su nas pozvali i koji su nas podržali to veče.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, You're listening to Zed Digital, and it's crazier than a road lizard.
8: Wow, that's a good message.
7: E, eto nas i na listi večerašnjoj, setup lista naše drage Biljane, a inače moja čast da je predstavim, znači verovatno znate, možda i ne znate, Srba iz benda Kontrola. Prva pesma za večeras, Atomsko sklonište treba imati dušu. To je pesma za sva vremena. Znači, Atomce sam uvek volio i Atomci stvarno furaju i dan danas. Ne onoj izvornoj priči, ali pesme su sjajne. Druga pesma je band Kontrola, pesma Kafić, neću ništa o njima. Još uvek mlad i perspektivan band. Treće mesto, večeras, U grupa, pesma Mornar, šta reći o toj pesmi, sve najbolje. Četvrta pesma, Jadranka Stojaković, Čekala sam. Čekala sam, čekala sam. Mislim, opasna pesma iz 1974. godine. Peta pesma, Muki, Plava noć. Nisam je, nažalost, slušao, ali verovatno ću je čuti. Šesta pesma, Goran Ćine Stevanović, pesma Zauvek. Sedma pesma, Rock Bulevar, Satkana od sna. Znam pevača, nadam se da je pesma dobro ko što je pevač. Suncokret, pesma broj 8, Moje bube, isto iz 1977. godine. Pesma pod brojem 9, Lecija, Louis Ripper Band Blues. Koliko sam ja to dobro izgovorio, u svakom slučaju, Lecija Louis. Deseta pesma, Salt and Steel, Never Tear Use Apart. Također, moj engleski je stravičan, ali ja idemo dalje. 11. pesma, Srećko Maksimović, Ceci Instrumental za Milicu 5. 12. pesma, Sergio Japan, Sloveni i Richard 3. Majko Zemljo. 13. pesma, grupa Touch, Zabranjeni rock, audio iz 1977. godine. 14. pesma, naša poznata gitaristkinja Ana Popović, You Got The Love. 15. pesma, Bijelo dugme, Padaju zvijezde. Mislim, šta reći o toj pesmi, odlična pesma. I 16. pesma, Riblja čorba, Pobeći negde. Mislim da će biti dobro večeras, idemo dalje, uživajte uz dobar rock and roll.

0: Dakle, bend Kontrolom sa albumom Pičao Srba iz benda, takođe mislim da je poznat otprilike 200 glukašima, nisu nov bend, možda i znate pesmu Šeta baba kuče, ali su malo promenili i stil pesama čak i ovih starih i svoju postavu. Bili su bez trenutnog pevača, sitem okolnosti, na festivalu Aranđelovac zove, ali bili su tu.
1: Stvarno smo zadovoljni i sa organizacijom i sa svime. Mislim da smo dosta dobro zvučili, premda nismo imali glavnog vokala. Bio je zamena za glavni vokal, naš prijatelj Grk, i mislim da, da se jako dobro snašao. Tu je pripomogao i Bora i ja sam pevao koliko sam mogao i svirali smo samo autorske pesme, svirali smo za 4 pesme. Otišli smo malo u reggae ska fazom i ja smatram da smo imali tada i stvarno dobre pesama. I neki moji prijatelji kao nemojte te stare pesme. Kako nemojte kad su dobre? Promenjamo atmosferu, promenjamo stil muzike i stvarno ta pesma je bila hit u to vreme. Znači u to vreme bez ikakvih, ne znam, reklama i ne znam čega, bilo 12.000 pregleda na YouTube-u. Još nismo snimili u ovoj verziji, nadam se da hoćemo, pa kad bude snimljena vidjet ćemo.
0: Takmičio se u subotu i bend Dusted iz Užica. Mladi, ambiciozni, harizmatični, dakle, svet je njihov.
2: Da.
0: A ono što mi se posebno dopada je što cene i pominju i naglašavaju to svoje drugarstvo, pored sviranja koje je svakako još značajnije.